いいえ、いろんなこいつよらってこれのあがこれだけおいのえしかんなきゃみひやこうたういふかるぬいまいきてんねいちんま